0: Koko habanka nubikare kwa kano talentu gambangu mwebale kuimuka mwebale kuyia.
1: Okay, bairava nyewenja kuikara ni mba ijokiza. Bairava tukinguida account mpiyake ya TikTok. Tukubu za yaba ntunsanju na musanju kuiki ya H. Kume atu simbule TikTok live. Na weke we genda msimi
2: Busa
1: ya
2: mwiki mariona.
1: Genda simi ya wao, so fati tu inabantu wa satu na basatu. Genda msimi ya wao, toza Spice FM Hoima 89.9 Spice FM Hoima 89.

Rama Ali ya kazina wa keta balua kazina kamani mne dakika bina mwenda saha itani zuru wanyenki kala kazina kani ngonsa kasenti la Flavia Ajak e barua ya bando tagezo kagisumu my dear tojiku watako akangamba kazina kani kamwijukia ebintu bingi kamwijuka kamwijukia mgonze wawaye na mbele batandikire doza kazina kani

pano tuwala omwana. Tuwala yo mwana ba mwegese, tuwala yo mwana ba mwangule. Kurugo mketebe ekia bebi mpaka omketebe kumusanji. Wakusangibu hano murubuguru wa hoima hagati ya baraksi ya polisi ni hoba simbili ya makanda. Bagamba beteka ni zeba inalikimu eki kwe taksibwa kwegesa omwana wa wabegesa watende hirwe bamanyile kiokora baina metro na patron abana betera ni zambie mizano kuba kumpira kusamba mpira kuiruka kuchekecha na ebindi. Baira batwara yo mwana hebyo kuinda biri gulu gulu. Ebyo kuirinda nkigaru kama biri gulu gulu omuzaire tuina kuba niwelalikira. Bakwikiriza ebi hagu hagu, ebi hagu hagu bakubikiriza aba Hoima Police National and Primary School so muzaire bakwikiriza bokuba nabo bazaire bamanyire ebizibu ebi abazaire. Nti omuzaire nebo genda yoka bagambira kyo kulabamu bakwikiriza nusasura humbi chweka chweka. Enamba yesimu kumanye vikira honye kiliza nkureze namba ya head teacher elizo msanju, msanju mukaga, mukaga emu, mukaga msanju, msanju emu. Rondeki madam director kuja kuna msangazo msanju, munana ibiri, isatu, isatu, ina itano, isatu emu.

Ebara ya ito ya kilo kino ya kurubatiti. Hali talenti ya mtekaniza webaraha Haspice FM. Mabara gange nunye kwe siga hirali. Ndi msiga zwe miaka 25. Nkweko zesa. Baitu habuide bunu tinyina mukazi. Talenti nikaire na girlfriend wange kumale miaka 5. Tuli mu courtship. Kandi tutaina bose bubuona. Talenti obuzibu obuyizire ho hagati ya nyowe na girlfriend wange. Nina girlfriend wange. Gwe nkwesere nyina zara nyowe. Akagamba nti. Akagamba girlfriend wange bwaligeza akaswerwa omwange. Ali muzaru kuka. Kandi titulifuna businge bwona. Omobofu mbubwa ito. Talenti ya mazima galinti. Tinyina kintu kiona. Kiendika kuraga hali familia ya girlfriend wange. Nibwe kukuba kugamba nti tuina emize. Na angwa tuina emize yona mfamilia ya ito. Teriyo. Hali nkubaliza bino, girlfriend wange alihai kugaruka. Atahaga Dubai. Kan girlfriend wange yete kanize eki kumara kuswerwa omwange. Habukuba, we taina buze bubuona kandi angambile, taina msaija wena owa kusobola kuswerwa atali nyowe. Habukuba turugire hara. Talent intakwebe ilwe, abomuka, naboba chuiremu kumfunira omukazo ondi, ni wensuere. Habo kuhura enka ya ine inyakuroho. Baitu talent galinka mazima. Na yoti nina mukazo ndiwe na huu nkusobura kuswela. Talimu isikiono. Nkusaba abahuliriza wa Spice FM kumpa mwa magezi. Habo kubaha habwile bono ndi mumaino gentale. Nkuija kubaho mpulirize. Otio muno.

0: kya by the way tukiri halono inko musiga zinabantu abandi by the way baliyo nti nosanga agonza kusuwera mu family ya Nanka by the family ya Nanka ne gamba tokwigenda yo tokwija kusuwera yo ebintu ebikanyire timanyire omusai John tumuhereze mu magezi kibambi myaka 25 yonka hello
1: hello
0: wanje
1: Omukazi amweganyire.
0: Amweganyire kandi niwe nayenda.
1: Eh habu ensonga. Baje pambiriza atuwero mu isiyogo. Amaka gabu gabu.
0: Gaburu obusinge.
1: Oredo mugiyeno gugo mu muzayi.
0: Mukago.
1: Ati wo mugi abo mu isikiti bapenda. Bina ba sabe munoro wanga bende mu mugumu atozo mukazi wanye.
0: Webale mno balikend agamba nti otunge yomukazi ondi abakubona ne bora musura tokwija kwana otunga obusingi abazaire baba kuchenera gakimu abana ago ni gamaze hello
2: Bye.
0: Wanje
2: yes
0: kajura
2: haki abazaire abagenzire gambo mojo bakasiru mufamilio mwaine kibafu manya wakati kwa mufamilio ito kanda yemi kikyo kama ati kama mkazi ndo wakusabula kufuna amufuna ngini amufuera kandi baikara kajura
0: webale mno kajura wabraru agamba nti osa kutunga yo omwezikio ondo osa kutunga yo omukazi ondi ataluo kando omusuera kandi baikara spice hello
3: Robert Decker code
0: yes Robert
3: sata we mama wale kuhereza
0: nae wale kuhereza
3: jati nyo nkubaza urabo mu experience kya abantu abandi kibatarora ekigambo beta love to eri yenyini
0: eri kongo
3: ere kabine yabantu ngo amanya mwenda kyonga na mwenda bwa appearance kyonga ku mindset okwenda ku omuntu okutoka no kuitisa omuntu kuliyo
0: ego
3: ati nyo ni kunkubaza obwarara nigenda angana kuna Dubai takasenda msali wa kwenda kionka kwendo na uo ntakarwa gondi ni wogo wenyini yetaba suwera angane ba mtoza kuzaru kuka tofwa kandi kiva ime kiva kuzere ngo urundi niye nsonga alete rezo muti ya kuduri ati ozo kudano zaru kuka hanu kionke mtirani niliku zaru kira yeo ati kubutimeza
0: haa Arugireho Robert baitwa gambire mbo kyo kuzaru kuka teri songa nkuru babarani bakuzaru kuka bakuzaru kuki Robert koli kali
4: Hello tali
0: Sewa
4: Ono mwe orde indirise nanka mwe Ego ebarwa ngulire kulungi tali
0: Ego
4: omusaijo ko kumuhama kezi nti omusikyo amweganyire afune ondi kizibu muno kusuwera omukazi wa batakwenda omuwabu kando mpandu kwa batakiamwenda ngoro kwa muzaru kuki
0: kale webale muno kizibu kusuwera omukazi omuwabu batakwetaga nambe kulaba ni barabi yaho exingolezo ni bahemba homuro spice hello
5: hello
0: wanje
5: wani mkatuwefidi kibaramu
0: Katuwesige kigarama.
5: Ego. Hato mwishikio gubaraga na yendu mwolewe. Alokazi mwona kibaraga.
0: Ataraga.
5: Akuwate bintu ya jenda tahumu mwoje vye niki yene la sabine gugua haju.
0: Webale muno.
5: Ego.
0: Agamba nti abagenda kusuwera tibaraga. So aguruke buguruka agende. Wajwa enye. Katumaze tuye ya mitu ya makula.
6: Amakura mbugufu ni gakwiki waho.
7: Spice FM.
8: Abentebezo kubanza abanyakulu mbwebembezi murubugo rwa hoima batangirire akatewa kebyokomesa ni bagamba mali kwengendwa no yokutera karuru niyo yenyine akasingo na butale ya kazi hati bo batandikire burungi bwanso kumara ikizibwe kya maize president Museveni ayongeze omukugiro hansongeze kwategene kusoha mukene gana gandi tukwija na gombo ijure saa mukagezi hangu
6: amakuru mbugufu bainga kwikibwaho
7: Spice FM
0: Wabale yo mitu ya makuru tukawenda keo maizu na ukweleza umunyoni wa ito na magese barese kwa bataba ito abahoima police na San Primary School tuwala yo mwana wa mwegese kuru mkitebe kia bebe mpako mkitebe kia msanja bagisa watende kere babanyi kio koraba ina metro na patron abakulera bana abakulara yo umuli nza ikarausa habina tuwa inakuwa niwete nobuo kuwa mtima nigu kuwe mirela kwa muzaire tale wale tuweleza msaijogo

0: 在だ。例えばそんなに指転びを上からの怒らずからに向き向きら入っちゃう。Kuya habo mwini de kutakaza wa tugambile mwini tuwene tulipeta hamu kwa hukuli kugamba wa kukoma saa mukaza wene tutanikila mwini humu wa wakua wa kusanga bandi waruga mwini iba vile jini waje kukoma kunu kani kuli wakome rei hee tuwe mwini humu kwa atele nikireta akavuyo unwa mtota kumanyo na liwano hami unwa sanga mreje tere kuna baija mkwala davu kiketa kisa kwa hukuli kukoma kwa saa mukaza kwa saa mukaza saa msanyu kwa hini kakinga tola tara kume davu sika yutivini vijiji ya bukwela kielaini tikawaile kazi kawaile kazi kwa
1: uwe Madina Ruhanga nyakulo wentewe kubanza bwa kinobi selu mubui kewadi atangirire na gamba malikuo akasumikani kakarungi akukutera makaruru nuko kusaba abantu okuranguti bajoga karurukano habukuba ni kakaru wakakomo muembeza kutandikiraho kando obo ogo wakura hansonga ezi zumkichweka kekia kubarum
2: nyo akaruru kano kurutani kana rodi makuyaru ya tigambile ya vila avi na munano kumisanyo kumivi ya avi na munano kande rio kusimba kusimba laini mburo rodi mapoe ni utaina kizi habu wangengi tangurungi habu wakua mbisi ya pasoni kande manjina avantu wakianyi na mubu esigi wiki ya kainga jibuti ya maiso habu wakati ya pasoni elusu wan aina kuwa na amanya emigendo na yiyaro kuita bivanja aina kwa mtu na amanya nsoro za urom ona arabahanu ona arabahanu mwa kuje nkaya ina yona kwa ina usoro za mkubula mura mkwe chiara kikimu kata kimanya kuhungina abata kawayo
1: uwe chairman ndo tubalizemu nawe nuwe bantevi ya tumusime ugwana kuli uwe ntebe kubanza wa kiri ya tete isti agambire ngo akarurukanu maliko kalikarungi muno na gambati ya wa chairman baine kururangu bayeru wanaho okusobora ebirungi wakuli iraba taka neki nuko bagaruke kubakoma agarira karuwa kukusimba mugongo kakuja na ebirungi nebibi baitu era ikazi mumulingo gona baine kuija wakaketa bamu
3: na so kwenye gambe kukusimba laini kujia kusibi kila iyo mtu wa ulikiro uwe wakwaile kutoza akaruru na iyo chema anarara ikairemu aikairemu wawo ikaire ine vyo kule la avantu kuruongi hundu na kengana na abundu ta kengana na nabu kujia kuwa kilugira aliwa wengkora yao iyo kere na ukora mundu iyo kutekora gana na avantu so ngeri kari kukusimba laini yesi hawa wako nuanga na wandi batu inagenda kusimba laini ni wagambo la langambaki nuna langambaki betu nkanyowe kosu wawa gambe laini tulovo kantu uja kuwa kusimba wantu wetu wa gambe kikiri mkusimba na kuma LOC1 kwa soga chama ni kubaki kutandikila LOC1 kibaki kandi kilitakio kuhereza kukutemba na haiguru because MP wa mea wa aki tiva iwa na umilibu guwamani kwa LOC1 kutukora
1: umakuru gaitu wa ganda wa ikazi ya ba Kasingo Hamna Butale aseo zikuru muodi ya Kasingo Muhoima West Division kini vobe kwa tiremo bakora burungi bwanso kurangu wa marayikisibu ikibura ya ili ya maizu mkichoka kiabu umubito kagenyi Gerard Majera umuikazi kandonu agambirengu izibali ya burune ndugire ya maizu ya kamukwenda enwe kakingu wa maizu agali ligairuka ligara nekiataba ikazi na bibimbezi niko kwekura mumimo okurangu batunga ndugire ndi ya maizu Richard Ahura umuikazi ukichoka nikio kimo agambire ngu mungi wansi mali kweka ili naitagisa nikuwa mareki zibwe keki ya maizi umukuru na kugamba aba kansalazi hamuna meya baini kuru angu bako nye rabantu banu kubatungira maizi agarungi evitara nevintu evindi uwe Franka Murungi bimukama umuikazi wa sere ya Butale genya kulia mutano na Kasingo agambire ngu bona amba kwetaga maizi agichumi nikio kiretirize bani wakuatanizamu na wikazi okururangu seru ibirizona batunga maizi onu akusaba hati kitongole kibia maizi kia National Water and Sewerage Corporation okururangu kia bakonyera hakuwati kikabaire kubani kibasumikaniza maizi agenseke ne kibahunirwa muno ni wagamba wakia bibimbezi wataka bakonyere okururangu batunga maizi agarungi hato mkuru agama ni kaka sumi okururabantu wakuatanizamu bobonka okuba ni batunga amaizire katubanze tuleho era kalimu marakago
4: amaizi hali tuli hali saru wele neri hansi hanu akabari hejiwa ni walieta kamu kuenda obuhere zobu zibeli amaizi gai gali sweka liona dena abandu watandika kuruga nyamyoro kuruga mpaija kunu

0: focus ingwe nyuma okororali district headquarters ziri auditor general kule ifo kunuo bingoro kilomita nka isatu ruga wa office za auditor general zibero lya bayire lya swe kwa mukoka twakora mu muri mu chama ni busoboza yatukolero muri mo twaisonda mwaka sende nkabayikazi tukingura bwa bwa yaitwenu
1: we busobo Patrick ogwanya kwesibrapo wawe ntebe yokubansa bwa single cell muhoima West Division agambire kya mukwenda enaikondo yabwe kasisikara maliko kandati ni kakaire barolengo basobora kutunga maiza gandi onagambe ni yensonga bakibajugumbize kurangu bagara ikyoma okurekereza na mbere bara ihamayizi onagamba kini kijja kuonyera makakira omurukaga kandi lokusaba bibembeza ndengeza iguro kuija kukonyeraho niko batunga maize ekizibwo ekyo bakitemero mubazi
2: tuzikozere ya bitoto kagikora wiki ya hoire gicha sabiti neno nayo twatwa twakekao silabu twa sibakurungi yena tibuli ndo njia kuteka ho mutwe tuteke mna na nkapaipu tubula iziba tubantu bakolira mai talowe tibuli ndo njia kuteka ho mutwe tuteke mna na nkapaipu zinga kasente kangi ko muntu na abandi banya
3: kero mukora burungi bwanse abo yetu hano ya mpere hano ka mukwenda kasingo amtano gwa kasingo na mpai abo kuondeze abantu ebirungi na abantu bo munsi ya yitumwa ndikwena na maiza marungi wacho mtu akwata na excellent katukora mai karati ya maani ya wako watagana kitu hati tukimazile ama hizi tugafunile kitu gagila gana sono wota
1: makuru wa ganda gatuinega koleka wentebe ya katano wabanyama saza kagadi eligadi tumusime ono warugire ya sobole lekandisa za nyama saza ine okurangu ya terekereze kande kivumezi ono agambire batungiro busaki kuruga mu government omukuru na wazana nyamara keno kule ya kitewe kuru kia nyama saza ya kagadi arugire ya subora kurungi mkwa kwa hati batungire ogwa kule vipomezi wenyini habu mrundo gubanize kimu kuruga kagadi district ye baho ona gamba batungire onde aja kuwa na konyiru mkusemeza hamunonda kora hansonga eza bakazi mnyama sazegi na hairu aliri ya kagadi mkuru na gamba kini kigia kuwa konyiru kuruwa ngubuhereza buangira okusemera tumsima gambira hati bakwetaga na mani gateka hakura kurani za maruara gali harulengo.

0: kubuli chikumi kumikuja fejo kumutimbagano elaloni eno osobola jifri ya kutabi ya feri na musawa munana zoka onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mira ambirira kuwa kuname tali ya kusasulira noti nana noti noti bibidi atano bibidi atano ukumanye visinga o omugano guno mukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilunga mizuma banki ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda ukiladaa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilua.
1: Kanyo Richard. Ha, yabara gwecho kuriye turunjex. Nubasa kumpocha tunazon tuareo mkana ovarjeho.
2: Ha, chari onganyire muno kihoireho. Nunga tirokenu buriomu wena alive chapati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga kwa nikanora kurunji. Maya no kaguranka hii.
2: Toke tegerize ngwa engano hamuna kahunga ka posho ebishaka. Supreme fla na izamo vika bibiri. Engano hamuna kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu wamesi wawe. Birumwe birungwa nebirisa muenda. Supreme fla, hariwa kukanda chapati. Ne Yoroba, tichiru kuetagisa kwa auto nyingi. Engano, na kahunga ka posho Supreme Fla. Bisaye omu supermarketi, hamuno maduka gona. Kuetorora ihanga liona. Engano na kahunga Supreme Fla. Nivikorwa aba Mandela Milazi. Mukitaka chabu sega. Haihina roundabout ya Masaka.
3: Imukira muone zila ikona Spice FM. Kuruga sai kumune ilu kasa haina. Ni nyuma mali.
4: Tukwa huza kwa kia basaija. Badojo vjunani zi wabunu. Obo kusendekereza wa kiara babo. Bakuwa ni wagenda antinani.
5: Ekintu ekyo abo wakia. Yosonga wakia wata basaija wakia. Kwa wakazi wama. Na wabataa venda. Abo kuwa no wukuwa. Biba ziba songa hivili. Alimu msaija kuwa hali business. Ya kuwa sustaining nga maka. Alimu no msaija kuwa hata kuenda mukazi.

dakika zilibiri zirabiri musaha munana akanda kerekano kenyini kabako kuikiaho amakuru gaitwa gamanya kiro munsi muntekani zenu bakya baraza kwa kya katano saze nungi munana kuikesa muendeza misana anambero kalona nkutangira ngambo bale kubola Spice FM akairiko kano abali mirimo yanyu mpora mpora mukya chapa mukya H10 etugamba mwebale kusindiko liwa boda bodola sejo kuvuga kasimu kalimu elementi mpora mpora kuliriza tugamba ni keke kyokora kiamani abali aduka zanyu mpora mpora mshirob radio abali mumotoka na enyu mutekereho tugamba ni keke kyenyini mwebale kururangu mwabaho no kururangu mwa hulirize ntekani zenu nungi tugieta manye kiroho omonsi na bwekyo ninyowe edi dawaiz amotyo mujwaji ndoho kurangu tuwa kuikia ho entekani za yetu enwe nungi na kuongera kutunura msondezi kwa ukana na mbelo kaliho na ikiriza tutandike tuja kutandikira muihanga ilia South Sudan aniko tuije tugendo Kenya aho tuambuka Afrika tuja gitunura mama hanga bilionka alini tugende msonge zindi za mahanga gandaga kwa ukana ihangere ya South Sudan ilikuetekanda kugia omukaruru ijuke ihangere ulirito muno ihangere atungire okwerema kwa alio that was in 2011 ihangere wakalichuali Sudan ya matemba you know so hati tulimunsonga eza karuru waka South Sudan ihangere yo aliri omasirimuka ga Sudan kandi liri omumatemba aga Uganda bokubano enda kwanguhirwa ihangere ya South Sudan na boye kikaharoho ekitueta false downs kuli muihangere ya South Sudan ansonge zikwatagene na akuru aka ihangerio baita abakuru abebyo busobozi abaikaire ni badileyinga runi ni baleta

0: Nestan Big Bank. Wewe lesetu kutukila dia ukande bisatu mwatano. Mudachi kabilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumina musamu kumulichukumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Eraloni eno. Osobolo jifri ya kutabi jafejo na musawa mnana zuka. Onyure banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chukumi abidi mira mira. Kwa kunambe tali ya kusasulila. Noti mnana noti noti. Bibi atano. Bibi atano. Okumanye bisinga o. Omugano guno. Bukoma na asatu ugumu kaga. Stan Big Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za waka Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubuka dekumi. Amateko bukwa kulizo. Bigo bedilua.
1: Obulango buno na wedi eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission. Nasobola kubahikira namba etali y'okusasula ya 0800 23 33.
2: Ekyotago lindiri hachikaire kukufurura enteka zeyawe manyagaro omusi tugikuletire.

Yesora 89.9 Spice FM dakika zili makumi asatu zirabire musahe no zili munana tukiagena maiso nitekani zaiti ya manya kilo munsi tukuramkia haba ya masalazi UEDC Mugama muta obabuli bankati ya masanzigata kurugarugaho titumanye baito amukali ho na mumanye titukusima World Cup Fiesta mpaka zaitu za World Cup Fiesta Spice FM na Fortbet zilimugena maiso kande zikire ulengo rwa asatu na ibiri so hati bali bazana baingi muno mpaka za World Cup Fiesta muzimanyire umusinguzi ajja kutwara milioni emo akabiri mitwaro makumi atano nuko bati mitwaro abi asatu abiri na bwekyo hati muno abanja kusoma ninyo muja kuije kiro kya mukaga muri bantu 10 na mukaga niko tuloro hara rugum omuntu wokubanza bakumweta amuhumuza Samuel wa Kyakapela wene kuija kya mukaga tuinabo Richard wa Kiabona nayo wene kuija kiro kya mukaga ayebali Kenneth wa Hoima City Kitoke Lawrence Mukati wene kuija Ezekiel wa Kidoma wene kuija kiro kya mukaga Mugisa Pius wa Ishaka Kijungu niona mlibaki ya mukaga Alex Kiogondeze wa Gambe Mugisha Jonathan wa Kinobi aliyesima Vincent wa Kihohoro Wokugonza Juleo wa Bulimia Tina Priska Karongo Mukuru Victor wa Itara Wobusobozi Kelvin wa Kiarwabuyamba Talemwa Emmanuel wa Kizramfumbi Dena inebiona Dennis wa Bombo hamu na Muganyizi Bendikito Kitole kia Bigambiri mwenye kuja kiro kia